Zato prođi, vidi i srećan ti put. Što ti savet drugar daje, nemoj biti ljut. Jer najveće blago nestaje

napisao mi terapiju, neki doktor vadi, po njegovim uputima crkovi od gladi. Ne da jesti luka bijela, šarene slanine, još mi reći

si baja, šta da radim, ti si vičan svemu. Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema, bez ljubav.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana.
2: Kafansko večer.

0: Slušajte Željena 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana. Kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana.
2: Kafansko večer.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Mijokuza.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.
2: Kafansko. Kafansko.